我在讲你们四个兄弟，一个妹呢，但是我只能见面到一点呢。我还是，每个人每天背后可是贵有。说我当时是跟他做那么，那我只能到一点，但我说给一个那个家呀，我把没有有 midwives。一个嘛，只为你提供这边的 Health Sciences Association of Saskatchewan。As kama na ya ki wani dihta mak tan taho matagi wichi higawiya. Gi spini ti saya mene 211 ya guni ganiga ya kagi kiskin noh tahi gwa gitu kui odit saho gwa tan ti ti tohtin awina taya miha tapua ya. Na tohi gwa ya kagi si wichi higwa ta skos tan ta ya tamis kaman micho ina po aska higan tahtagi kawisimuin wichi higwiwin. Muda mina ya, ia gitu kan? Mahi kau mina muda ya, tahat tamak kuti saya mina. Kau mina pukis fitik ya, mua ya kau fiti besar dek. Kau tahat ya, kan? Jadi tuan tahat tuan tanti pukuh mita na pitus ayam muina kau ya skidi tak kau ya kau tahi. Ya nak kau ni ayam muina kau pi ayam kuti saya mina kau ya kau. Kaki ayam insos kau ya. Agak cik kaki text tuin ayak 211. Agak cik mina nanti itu ti. Dan topi kah menomat 211saskatchewan.ca. Dah nama tama senaga tu tan setegi suici hisko. 211 Saskatchewan ikut tohoma. Tegi ucap macu ici higawin.